ó lè gbé ìbọn kó bá mi yí ẹka ìmọ́lẹ̀ tó ń tọ́kọ́ má ṣe dòpò mi ní fojú sunkún mi tàbí ẹ̀ ní fojú sunkún òun náà ní fojú sunkún mi michael kúnkún tó wá ṣe pátápátá mo ní kí ọdún yìí kó tó di january 31st ọlọ́run á fi àmì ayọ̀ hàn ẹ́ òyìnrìn jáde bí ń pọ̀nà ìmọ̀ ẹ̀gbà bẹ́ẹ̀ ànítoríkodò lórí ẹ̀ òun náà ò ní toríkodò lórí wa may God bless you have a perfect sleep I pray for you my son may you are blessed in the name of